0: Odi, amake wupi, kwa di munga fune kutie serere?
1: Mugushita zone tsero za zida za ulimi.
0: Ai, zone tsero za ugonde opera uzuzu. Ndine wanchito wa kuchipatala. Ndima punzisa za kupewa matenda amalungo. Ali ense ama ndisha kuti mama net. Mukuzili leleza buwanji kumatenda amalungo kunyumba kwa anu.
1: Hey, ndima upa ukafika pafupi.
0: Kodipa lizina? Naona kuti mulindipa tupi. Choko ndwe leta. Kodimu kudziwa kuti matenda amalungo ya koza kupazi maa ya patupi. Ndia nao amenali mimba.
1: Ai, sindi nali kudziwa izo. Mama neti, sindi funa kuhiga mwana wanga, ali mimba mchopsizo kapena somo ya wanga omwe. Chonde, nipatse nukondo chinjiri za kuzuzu, ndipo mundionetse moikira.
0: Tika zedi, sopa anoto gorela nukondika. Tia nilone sese kuti inu, ndipo anawanu wakanda, mukala, otetezeka. Kuti mupewe matika.